0: Ngwata jamkhane bana dinas.
1: Aida shanda nyenge.
0: Bana aida shitu jigadile ushawale.
1: Shindai.
0: Turumile shindai. Tujimile shindai shenu.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Ngwata jangu.
0: Ngwata jangu.

Radim sam dikem sura Čokav Delgado i studiju Čova Pimba vreke e te ponja nuku me hera penje te po Čoveke lija ni ma jo fra radim sam dikem katole na rehu hina programa tanle ke he ino peke mu studiju ma radim sam dikem te po ya dama mamu ma lehu vrena ya Čoveke lija ni Jeremia G. Armando ni vaholo ni hala huwa ni tipo hiya murara jazz ki ho loha huyo kinari muinte keni. Tuwe kini vire kukati kampato kola itipuela.